0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
1: Ja sam

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šej.

0: pozdrav.
1: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Alvina.
4: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
5: Ovo je pisma za sve dame. Volim vas sve, ali ima samo jedna zame. Volim taj snare, ima znanje koje izlazi kada me bi dovede u stanje da silazim dolje i nađem svoje zvanje.

0: kako kažeš ti.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bani Sonkillersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Ja sam Robert Moreković, vođa grupe Swingers.
5: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekina.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Danas je i dan otvorenih vrata, je otvorenih jedara, ne vrata, nedjelja 11. listopada, moram malo smijeh uloviti jer neki dan sam za kilograme govorio kilometre, pa evo da može i ovo proći. U svakom slučaju plovila su pripravna, a na vitrenjaku će koordinator Niko Jakovčev te ostali instruktori biti već od 14 sati, a po svojoj naravi ova je manifestacija takva da će svima, bez obzira na dob i na to jesu li ikada jedrili ili nisu, omogućiti uz ostalo da se okušaju kao članovi posade. Svaka jedrilica imat će instruktora, a stručna pratnja biti će na gumenjaku. Nakon prijave dovoljno je organizirati svoje vrijeme danas te se uputiti na vitrenjak na okupljanje u 14 sati i potom besplatno zajedriti Zadarskim kanalom, a morate priznati da je rijetko uživanje kao jedrenje našim Zadarskim kanalom, pogotovo danas kada ima nešto vjetra, za sada je to bura, nadamo se da će ona i ostati, mislim na naravno na jedrenje. A što se tiče prometovanja po buri, o tom potom. Neka najprije ova nedjeljna besplatna regata završi, pa onda neka se malo i bura stiša da nam promet funkcionira bez problema.

0: odgovor
1: 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
1: Građani grintaju.
3: Nema toga što ne smeta.
4: Sad znam.
2: Grintalica.
5: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
1: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
5: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
6: Petkom od 8.30.
2: Grintajte, isplati se.
6: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

sve za novac. Sveti novac. Prljavi novac. Zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na platu.

Pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: Radio Zadar, za sve generacije, sve generacije za radio.